Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Jesu Christi.

Domine Iesu Christe, Christi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, meamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in se.